0: Cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jajaka iz batije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja, ka gucaj dobrog vina. Na sebi je masve na rige, iz čačine butige i svježe lubez retaja.

oči ima Hirošima, plakala bi vjekovima. Djeca nisu znala ništa, djeca nisu bila kriva. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti.

0: gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

8:04, a to znači da započinjem sa današnjim emitiranjem programa Radio Bobovca uživo. Dobro vam jutro. Svima lijep pozdrav u programu Radio Bobovca na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem interneta na web portalu radiobobovac.com. I jutro smo dan krenuli onako, neću reći svježe, nego hladno. Na 1 stupanj Celzijeva smo trenutno, mraza ima, pa ukoliko vozite na ovim višim područjima, na onim zasjenjenim, postoji mogućnosti od poledice, pa budite oprezni.

električne energije za danas na više lokacija, pa tako trafo područja Mala Rijeka, Budoželje, Fatići, Kadarići, Karići, Okruglica, Brgule, Ladića, Mlin, Toljenak, Golo Brdo, Zubeta, Ravne, Doli i Ranča, Šikulje od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom. Najava za današnji dan. Što se tiče ostalih sadržaja, mogu najaviti za 17.10. književnu večeru za Irmu i Admira Husića u Varešu, u javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš od 18 sati. Svi ste dobrodošli. Isto tako tu je i program obilježavanja 33. obljetnice stradanja Hrvata Vareša i Dan sjećanja, pa će tako 18. listopada u 9 sati biti položeno cvijeće i zapaljene svijeće te molitva kod spomenika poginulim braniteljima i mještanima Kopijara. To su one najznačajnije najave za danas i za naredne dane, odnosno do kraja ovog tjedna. Ona od još važnijih informacija vezana je uz današnji dan zbog povremenih obustava prometa od 9 do 15 sati zbog elektromontažnih radova koja će se vršiti u ulici Put Mira. Pa ukoliko prometujete ovom ulicom, a budete morali sačekati određeno vrijeme da znate o čemu se radi. To su najvažnije naznake ovoga današnjeg dana i onoga što je vezano uz naredne dane, a isto tako što obilježava našu lokalnu zajednicu.

se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca, evo što vam je pripremljeno za danas. Četvrtak je, rekao sam, 15. listopada i već smo na polovici mjeseca 10. Ide ovo vrijeme, leti čini mi se, ali što je tu je. Od programskih sadržaja naše jutro već je krenulo i traje sve do 9 sati, saznaćete u tom terminu vremensku prognozu, stanje na prometnicama, potom rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Tisak ćemo prelistati u vremenu od 9 do 10 sati, a u 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz studija Radio Bobovca. Sportske teme na red dolaze od 10 do 11 sati i danas su tu neke od aktualnosti koje su vezane uz sport, a marketing program je na rasporedu od 11 do 13 sati, s tim da u tom vremenu ima i nešto od lokalnih informacija. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama sve do 15 sati. Od 15 do 16 je naš servisni podsjetnik. I to su sadržaji koje planiramo za danas realizirati u programu Radio Bobovca. Nadamo se da će sve teći po planu, ovako kako je i najavljeno. I na samom kraju pozdrav za sve vas, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i zahvalnost svima koji ste uz program Radio Bobovca. Ostanite uz naše frekvencije.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Rekao sam, temperatura u gradu je 1 stupanj Celzijeva, bar kada je ovo područje gdje se nalazi Radio Bobovac u pitanju. A obzirom da imamo i meteorološke stanice još na dvije lokacije gdje možemo provjeriti temperaturu, tako ćemo saznati da je u Borovici trenutno 5 stupnjeva, a na Tisovcima 3 stupnja. Dakle, Vareš je ipak hladniji od ove dvije lokacije. Kada je vrijeme u pitanju za danas, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja. U Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva. Petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stupnja. Subota u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna uglavnom između 12 i 17, na jugu do 20 stupnjeva. Nedjelja prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti je moguće na području krajine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stupanj. Kada je bio prognoza u pitanju, stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Tijekom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom razdoblju poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučivo je slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili.

Prije nego što kažem što vas to očekuje na putevima u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući Bosansko-Hercegovačkog automoto klubu, reći ću da su danas mogući kratkotrajni prekidi u prometovanju u ulici Put Mira od 9 do 15 sati zbog elektromontažnih radova, tako su nam javili iz općine, pa da se možete pripremiti ili koristite alternativni pravac, odnosno ulicom Zvijezda. Ovog jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim prometnicama.

Učionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolnik je vlažan. Zbog radova na zaštiti Kosina za promet je zatvoren most Hercegovine na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a prometuje se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste smjer Bijača Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se prometuje samo voznom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever prometuje se usporeno. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandog zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Biljina na ulazu u Biljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružnog raskrižja izmijenjen je režim prometovanja na dionici magistralne ceste M18 Končari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrižje, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazina Srbljani u mjestu Gnjilovaca, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno. Zbog redovnog održavanja semaporskih uređaja i opreme na raskrižju magistralne ceste M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija danas 15.10. je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo na poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prijelazima. I još jedna lokalna informacija, radi se i na putnom pravcu od vijadukta prema Zagarskom potoku na ovoj dionici, prometuje se jednom trakom uz postavljen semafor, pa ukoliko idete prema ovoj dionici da znate da vas i tu očekuju određena zadržavanja. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za danas, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u mjestu Dolovlja, od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Bjeliš. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

15. listopada ovaj dan se obilježava i kao Međunarodni dan bijelog štapa. Obilježava se na današnji dan svake godine od 1964. Datum je određen za proslavu postignuća ljudi slijepih ili slabovidnih i važan simbol sljepila i alat neovisnosti. Bijeli štap, ukoliko vidite osobe sa bijelim štapom, nastojite im pomoći pri prelasku ulice ili prilikom drugih aktivnosti. Danas je i svjetski dan pješačenja, pa uvijek hodaj u pravcu svojih snova. Kada su rođendani u pitanju, talijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvane Torricellijeve cijevi, rođen je 1608. u Rimu. Jedan od najboljih ruskih književnika, Mihail Jurjević Ljermontov, rođen je 1814. u Moskvi. Njemački filozof, filolog i psiholog Friedrich Nietzsche, koji je postao najprovokativniji i jedan od najuticajnijih mislilaca 19. stoljeća, rođen je 1844. u Licenu u Njemačkoj. Albanski političar i državnik Sali Berisha, predsjednik vlade Republike Albanije od 2005. rođen je 1944. u Vici Dolu u Albaniji. Bosansko-hercegovački arhitekt Juraj Neidhardt, najpoznatiji po projektiranju i izgradnji radničkih naselja u rudarskom bazenu Srednje Bosne, poput Zenice, Našeg Vareša, Ilijaša Breze, Kaknja i Ljubinja, rođen je 1901. u Zagrebu. Irski popjevač Chris de Burgh, najpoznatiji po hitu Lady in Red, rođen je 1948. u Venado Tuerto u Argentini. BH nogometaš i trener Vahid Halilhodžić, rođen je 1952. u Jablanici. Sarah Ferguson, bivša supruga britanskog princa Andrea, vojvode od Yorka, rođena je 1959. u Londonu. Hrvatski srpski filmski glumac Slavko Štimac, koji je prvu ulogu odigrao u Vuku samotnjaku, potom u Vlaku u snijegu, TV seriji Salaš u malom ritu, a proslavio u filmovima Emira Kusturice, Sjećaš li se Dolly Bell i Underground, rođen je 1960. u mjestu Konjsko brdo kraj Perušića u Lici. Meksički nogometaš i nogometni trener Jorge Campos, rođen je 1966. u Acapulcu u Meksiku. Švedska alpska skijašica Pernilla Wiberg, vlasnica dva olimpijska zlata i jednog olimpijskog srebra, rođena je 1970. u Norrköpingu. Hrvatski nogometaš i trener Niko Kovač, a sadašnji nogometni trener Bayern Münchena, rođen je 1971. u Berlinu. Engleski nogometaš Andrew Cole, koji je najveći trag ostavio igrajući za Manchester United, za koje je skupio 195 nastupa i postigao 93 gola, rođen je 1971. u Nottinghamu. Hrvatski umirovljeni nogometaš Boško Balaban, rođen je 1978. u Rijeci. Ruska tenisačica Elena Dementijeva, jedna od najboljih tenisačica koja nije pošla za rukom osvojiti nijedan Grand Slam, rođena je 1981. u Moskvi. Brazilski vozač Formule 1 Bruno Senna, koji je debitirao 2010. sa timom HRT F1, nečak tragično preminulog bivšeg trostrukog svjetskog prvaka Ayrtona Senne, rođen je 1983. u Sao Paulo. I britanski profesionalni boskač Anthony Alpayemi Olesoni Joshua, svjetski prvak u teškoj kategoriji i koji ima 3 od 4 glavna svjetska pojasa u ovom sportu, rođen je 1989. u Watfordu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sada malo i o događajima. 1529. je završena prva opsada Beča povlačenjem turske vojske sultana Sulejmana Veličanstvenog. U Španjolskoj, Portugalu i papskim državama u Italiji 1582. je počela primjena Gregorijanskog kalendara tako što je eliminirano 10 dana, 5. listopada postao 15. listopada 1582. Najpoznatija žena špijuna Mata Hari pravim imenom Margareta Gertruda Cele, plesačica i kurtizana, je 1917. strijeljena zbog špijunaže u Prvom svjetskom ratu. Nakon vladavine od 100 dana i poraza u bici kod Waterloo, Napoleon I. Bonaparte stigao je 1815. na otočić Svetu Helenu, na kojem je 6 godina kasnije i umro. Njemački dirižabl Grof Zeppelin 1928. je obavio prvi komercijalni let preko Atlantika. Nikita Hruščov je 1964. smijenjen s mjesta prvog tajnika Sovjetske komunističke partije. Na njegovo mjesto došao Leonid Brežnjev, novi premijer postao Aleksej Kosigin. Profesionalni cheerleader Crazy George Henderson
1981. u kalifornijskom Oaklandu pokrenuo je prvi u svijetu poznati stadionski val. Teze o ranijem nastanku valova sežu u velike rock festivala kasnih 60-ih i utakmice početkom 70-ih. Kako se to sa sigurnošću ne može utvrditi, val iz 81. se računa kao prvijenac. Jedan od najvećih pisaca srbijanske književnosti, Danilo Kiš, preveden na mnoge svjetske jezike i dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, umro je 1989. u Parizu. Skupština BiH donijela je 1991. akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Tim činom odlučeno je da se povuku predstavnici BiH iz rada saveznih organa dok se ne postigne dogovor između svih republika koje sačinjavaju Jugoslaviju. Na to su pristali predstavnici SDA i HDZ-a dok su predstavnici SDS-a odbili djelovati po donesenom aktu. Nobelovu nagradu za mir 1993. dobili su predsjednik Južne Afrike Frederick Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos u okončanju režima apartheida u Južnoj Africi. Bosansko-hercegovački novinar i pisac kratke priče Dario Žamonja, novinar i kolumnista u časopisima Slobodna Bosna i Oslobođenje, kolumnista te urednik u časopisu Lica, umro je 2001. u Sarajevu. Kina je 2003. u svemir lansirala Shenzhou 5, svoju prvu svemirsku letjelicu s ljudskom posadom, a u njoj se nalazio astronauta Yang Liwei. 2009. BiH je zajedno s Libanonom, Brazilom, Gabonom i Nigerijom izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a u 2010. i 2011. godini. U Alpama kroz masiv Gotard u Švicarskoj 2010. je probijen najduži željeznički tunel na svijetu od 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. i izgradnja je procijenjena na 7 milijardi eura. Službeno je otvoren 1. lipnja 2016. Nogometna reprezentacija BiH predvođena selektorom Safetom Sušićem 2013. se prvi put u povijesti plasirala na svjetsko prvenstvo u nogometu u Brazilu 2014. godine. I legendarni vareški glazbenik kontrabasist Rafael Rafo Dužnović. Rafael Dužnović, rodonačelnik vareške pop rock scene, član Sarajevske filharmonije, preminuo je u 67. godini života 2018. godine. A u spomene na pokojnog Rafu slušamo i njegovu jednu pjesmu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A izvješće je kratko jer nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 30 vozila i vozača, uručena su 3 prekršajna naloga, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Vijeće ministara BiH na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo bi razmatrati izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Na dnevnom

0: Reduje informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebali naći prijedlozi odluka o uspostavljanju radne skupine za pripremu Schengen akcijskog plana BiH, kao i o osnivanju radne skupine za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Između ostalog, očekuje se razmatranje izvješća o radu Državne komisije za granicu BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine. Vijeće ministara BiH bi se pod oznakom povjerljivo trebalo izjašnjavati o izvješću radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2025. godinu, kao i o izvješću o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama potpore miru u razdoblju od 1.1. do 30.6.2026. godine.
1: Vijesti.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se planira da novi ustav entiteta Republika Srpska bude proglašen 9. siječnja na neustavni dan Republike Srpske, a ako se do tada ne stigne da će biti izabran neki drugi datum. Kako je naveo, novi ustav bi trebao biti suvremen, uvažavati konstitutivnost naroda, ali i sprječavati zlouporabu funkcioniranja RS-a. Nitko neće ugušiti Srbe, Hrvate ili Bošnjake, ali će omogućiti da demokratski kvalificirana većina može da se vidi kroz jedan sustav. Problem Bošnjaka jeste što su oni ovisni od Sarajeva i nažalost žive politički život ovisan od Sarajeva. Uvijek ćemo uzeti Bošnjaka ili Hrvata koji su stručni i kvalificirani. Reći će oni da je on naš, ali neka govori šta hoće, kazao je Dodik. Najavio je promjene kada je riječ o glavnom gradu Republike Srpske. Zamislite, sada piše da je to Sarajevo. Glavni grad Republike Srpske je Sarajevo, ne istočno Sarajevo, već ono federalno. Zato ćemo utvrditi Banja Luku kao glavni grad Republike Srpske, a Pale kao njenu prijestolnicu, rekao je Dodik. Podsjećamo, Ustavni sud BiH proglasio je obilježavanje 9. siječnja kao dan Republike Srpske neustavnim.
1: Vijesti.
0: Gradska organizacija SDP-a Zenica kritizirala je zabranu prisustva nenajavljenih medija na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o grijanju i prijedlogu poskupljenja od 106%. Iz SDP-a smatraju da je napravljena velika greška jer interna instrukcija o zabrani prisustva nenajavljenih medija ne može biti iznad poslovnika o radu gradskog vijeća i odluka nadležnih organa vijeća kojima se uređuje prisustvo predstavnika medija. Građani imaju pravo biti informirani o raspravama i odlukama koje izravno utiču na njihov život, navodi se priopćenju. Klub vijećnika SDP-a, kako su priopćili, ne može podržati prijedlog odluke o načinu zagrijavanja grada kojim bi cijena grijanja bila povećana za 106%. Građani Zenice ne smiju sami snositi teret loših odluka iz prošlosti. Međutim, odbijanje predložene odluke samo po sebi ne rješava problem, poručili su. Podsjećaju da su još 2018. upozoravali na loše odredbe ugovora o javnom privatnom partnerstvu i izgradnji nove toplane, te ističu da loše strateške odluke koje se gomilaju posljednjih 20 godina sada ponovno dolaze na naplatu. Iza stranke navode da nijedan pojedinac ni politička stranka sami ne mogu ponuditi jednostavno rješenje, ali da to nije razlog za izbjegavanje razgovora. Pozvali su političke aktere, gradsku upravu, nadležne institucije i stručnu javnost da što prije sjednu za isti stol i ponude održivo rješenje za predstojeću sezonu grijanja. Zima je blizu, građani nemaju vremena za nova odgađanja i prazna obećanja. Kako ćemo poslati djecu u hladne vrtiće i hladne škole, zaključuje se u priopćenju SDP-a Zenica.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog tjesnaca nakon što su pogođena projektilima u odvojenim incidentima, priopćili su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brod GFS Pride, koji je plovio pod zastavom Singapura, potonuo je nakon što je pogođen projektilom, pri čemu je izbio požar. Svih 21 član posade uspješno je evakuiran, a ozlijeđenih nije bilo, prenosi Reuters. U odvojenom incidentu potonuo je i teretni brod Cape Dao, koji je bio oštećen u napadu 23. rujna. U tom napadu poginuo je jedan član posade, dok su ostali evakuirani. Napadi na komercijalne brodove u području Hormuškog tjesnaca intenzivirani su tijekom posljednjih 10 dana uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Iran je najavio pojačavanje napada kao odgovor na američku blokadu njegovih luka i dodatne sankcije, dok pomorske sigurnosne službe upozoravaju na rastući rizik za međunarodnu plovidbu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 3 stupnja, 9 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

drugom smo satu programa Radio Bobovca. Najavni povremeni prekidi u prometu u ulici Put Mira, pa ukoliko su već započeli jer su planirani od 9 do 15 sati, da se znate prilagoditi. A što se tiče pregleda dnevnog tiska, započet ću ga s Nezavisnim novinama. Dodik najavio čistku zaposlenih, malo je njih tu jer su stručni. Mladić iz BiH uhićen u Dubrovniku, prisvojio 50.000 eura, poznato i kako. Gorio auto u Banja Luci. Stravični snimci dvoje mrtvih u poplavama u Istanbulu. Babi Vangi pripisuju Putinov odlazak, što je zaista poznato. Dron pogodio tanker u rumunjskim vodama. Flowers u novom albumu, ovo je najautentičnije što mogu. Policija u Njemačkoj zaplijenila robota, seksualno napao djevojčicu. Renata Obradović-Popović, novi principi za bolje rezultate u zajednici. Zelenski, moratorijum je završen, nastavljamo napade. Ovo su bili naslovi iz Nezavisnih novina.

vas zanima što danas možete pročitati u Oslobođenju, saznat ćete u nastavku. Na drugoj, trećoj strani autoceste Federacije BiH poklopio je val istraga. Saslušanja više ne mogu čekati. Na čekanju pregovori o pravima rudnika. Na četvrtoj, petoj strani čitajte zavlačenje obje ruke u džep građana. Iskorak u liječenju srčanih anomalija. Šesta i sedma strana donose kapetan pjeva dok brod tone. Hušić ponovno vodi Unsko-sanski kanton. Bisera Turković će biti krivično gonjena. Rubrika regije u Oslobođenju, rast poreza na nekretnine za 60%. Vijeće Europe zabrinuto zbog kampanje. Kosovo nije Srbija. A u rubrici svijet, gubili Zelenski potporu SAD-a. Grijanje skupo i u Europskoj uniji. Trump se opet bavi Grenlandom. Toliko o naslovima iz Oslobođenja.

nastavku prelistat ću i večernji list izdanja za Bosnu i Hercegovinu. Nevidljiva skupina ljudi koja ne vjeruje u ustavnopravni poredak. U pojedinim selepijskim sredinama u BiH na izborima nitko nije glasao ili su imale odziv do 20%. Očekuje se implementacija rezultata i posljednji izbori u županijama. Zahvaljujući Schmidtu, Hrvati ne moraju strahovati od nove alijanse. BiH je i dalje daleko od punopravnog članstva u Europskoj uniji. RS bi navodno europski put, a godinama se blokiraju temeljne stvari i šalju poruke razdora. Zdravko Cigić, predsjednik Saveza slijepih Herceg Bosne Federacije BiH. Manje priče, više djela. Ravnopravnost počinje na ulici i tržištu rada, a ne na papiru. Neradna nedjelja između radničkih prava, gospodarstva i politike. Hoće li Federacija BiH zadržati postojeći model, uvesti izuzeća za male trgovine ili krenuti prema široj liberalizaciji rada nedjeljom, pokazat će pregovori koji slijede. Postoji li prostor za približavanje stavova sindikata i poslodavaca? Regres, plaćen noćni rad i naknada za prijevoz za sve radnike. Osnivačica Women.com kluba i konferencije Snaga komunikacije dala je intervju za Večernji list. Irena Miličević Vukoja, promjena se ne događa sama od sebe, netko mora imati hrabrost pokrenuti. Žepče proslavilo svoj dan, upućene poruke o važnosti izgradnje održive budućnosti. Žepče krupnim koracima korača u daljnji gospodarski razvoj uz nova radna mjesta. Dinamo u četvrtak od 21 sat očekuje Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Špehar, vrijeme je da plavi pokažu da znaju u kakvom klubu igraju i to za dobar novac. Meller očekuje pobjedu.

Kronostatu, Zmajevi favoriti protiv Sjeverne Irske, Melder za večernjak, cilj je pobjeda. Novina iz Hog Chaplina, Rade Malević pomaže u radu s trenerima i odbojkašicama. Željezničar najgledaniji slijedi Čelik, jesenas su 45 utakmica prve VVN lige službeno vidjela 162.644 gledatelja ili oko 3.600 po utakmici. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanja za BiH.

Ako vas zanima što danas donosi dnevni list, saznat ćete u narednim minutama. Smanjena vidljivost zbog magle u kotlinama i na većim predjelima, na više dionica sanacijski radovi. Dubravka Mijatović, žene su danas samostalnije, razmjenjuju iskustva, ali traže pomoć životnog partnera. Blanuša Petrović grubo prekršio status SDS-a. Ulazak SDP-a BiH u vlast s SDA, HDZ BiH i SNSD-a bio bi političko samoubojstvo. BiH dobila alert.ba sustav, jednim klikom prijavite deponije, požare, zagađenje zraka. Zahtjev za povećanjem plaća od 20% svima ne dolazi u obzir, premijerka HNŽ-a Buhaču štrajku u pravosuđu. Zbog problema s otkupnim cijenama, mljekari u Federaciji BiH zaprijetili prosvjedima. Federalno ministarstvo trgovine za jačanje zaštite prava potrošača je izdvojeno 80.000 maraka. Visoko obrazovanje, automatsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u fokusu CIP konferencije. Dnevni list još donosi, oštra objava Zelenskog najavio udare na ruske rafinerije, nema više ograničenja. Hrvatska poruka Europskoj uniji, zahtjevi Crnoj Gori jasni su i ostvarivi. Istanbul pod vodom, poginuo dječak. Ruski FSB objavio do sad neviđene snimke masakra u Moskvi. Vučić, niko se nikada nije tako miješao u izbore kao Hrvatska. Dvojica Nizozemaca noća završila u splitskoj bolnici, lakše su ozlijeđeni. Ukrajina ima odgovor za najbrže ruske dronove. Papa se prvi put oglasio nakon što mu je zbog raka odstranjen dio pluća. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Vijesti započinjemo jednom lokalnom informacijom. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedjelje 18.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz prijevremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 18.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade habajućeg sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bjelobor je stupni do Vareš Majdan, a za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Taštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Vijesti. Delegat Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara komentiraju aktualnu političku situaciju u BiH s akcentom na postizborno djelovanje stranaka. Čampara je tijekom gostovanja u programu BHRT-a komentirao najave koje su se pojavile u javnom prostoru o tome da je Trojka, Narod i pravda, SDP i naša stranka prestala sa djelovanjem. Ja sumnjam da je prestala s djelovanjem. Zavisi to od konačnog izbornog rezultata. Zavisi to od koalicija. Meni se čini da je druga trojka krenula u formiranje vlasti i meni je to neki prirodni slijed. Bez obzira na tu tjesnu većinu, što će se rješavati ostaje da se vidi. Imaju matematičku većinu i potpuno mi je prirodno da formiraju koaliciju i preuzmu odgovornost za daljnje funkcioniranje vlasti u kantonu Sarajevo, posebno uzimajući u obzir rezultat SDA i stranke za BiH kao Čampara. Ne znam te detalje, znam da su imali sastanak, ali sada tko će koalirati s kim, to je nagađanje. Ostaje pred nama da vidimo da li će se to desiti. SDA je pobjednik izbora, s kim će ona formirati vlast, kako će se odnositi s partnerima, prvenstveno strankom BiH. Takva je bila priča i prije izbora. Treba sačekati konačne izborne rezultate. Biće vjerojatno još tih nekih razgovora. I SDP je solidan rezultat ostvario, istakao je Čampara. Zastupnik NIP-a kazao je da ne zna da li će SDP koalirati sa SDA na višim razinama vlasti. Vijesti. Građani BiH svakodnevno kalkuliraju s kućnim proračunima i traže dodatne poslove kako bi osigurali dostojanstven život, dok političari u našoj zemlji uživaju u primanjima koja, čini se, premašuju BiH realnost. Dok javnost očekuje efikasnije institucije i bolji standard, iz političkih klupa najčešće dobiju blokade, stagnaciju i nerad, ali uredno naplaćen. Osnovna plaća zastupnika na državnom nivou iznosi 5803 marke, dok njihove kolege u Federaciji BiH mjesečno zarađuju 4212 maraka, u Republici Srpskoj 3712. Međutim, to je samo početak. Kada se na osnovicu dodaju paušali, topli obroci, naknade za odvojen život i drugi privilegirani dodaci, ukupna mjesečna primanja BiH političara dostižu i astronomskih 8500 maraka. S druge strane, zvanični podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju prosječnu plaću od 1706 maraka. Ipak, ne treba zaboraviti da je taj prosjek značajno napumpan upravo enormno visokim plaćama funkcionara, dok realni sektor i većina radnika žive daleko ispod tog nivoa na razini minimalca. Vijesti. Nereguliran status električnih romobila i kvadova u prometu predstavlja veliki problem širom Federacije BiH. Izuzetak su pojedine općine i gradovi. Jedan od primjera je Velika Kladuša, gdje je već više od pola godine na snazi odluka kojom se regulira kretanje ovih vozila. Električni romobili i kvadovi su veći sigurnosni problem u brojnim gradovinama i općinama. Građani Velike Kladuše upozoravaju na opasnost s kojima se susreću u svakodnevnom prometu. U Velikoj Kladuši više od pola godine na snazi je zabrana kretanja električnih romobila trotoarima i pješačkim zonama, kao i vožnje kvadova u užem gradskom jezgru. Inicijativu za uvrštavanje ovih mjera u odluku pokrenula je naša stranka, nakon provedene procedure usvojilo joj je općinsko vijeće Kladuša. Ipak, nisu svi zadovoljni provedenom odluke. Zlatko Pajazetović, vijećnik u općinskom vijeću Velika Kladuša, ističe da je intenzitet kretanja ovih vozila smanjen, ali da kontrola i dalje nije na zadovoljavajućoj razini. Provođenjem ove odluke nisam u potpunosti zadovoljan. Intenzitet kretanja navedenih vozila znatno je manji, možda na oko 20% ranijeg nivoa. Ipak, razumijem i situaciju u kojoj se nalazi policijska stanica, koja se suočava s nedostatkom kadra, kazao je Pajazetović. Vijesti iz svijeta.
Šefica ureda Bijele kuće Suzie Wiles sazvala je prošlog petka u svom uredu u zapadnom krilu krizni sastanak sa svojim najbližim savjetnicima, objavio je britanski Daily Mail, a povod je bio odlazak operativaca bliskih Donaldu Trumpu u BiH usred kampanje za izbore u Americi. Britanski list navodi da je Wiles bila u panici, a razlog su bile posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasiviti i Jamesu Blairu koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u BiH kako bi radili na kampanji za SNSD i predsjednika ove stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Susie Wiles je pojačala pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles. Ona je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma se ove godine registrirala za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik za taj portal rekao da je Katie Wiles nije razgovarala ni s jednim zvaničnikom vlade SAD-a u RS-u, dok je zvaničnik Bijele kuće naveo da Susie Wiles ne razgovara o poslu sa svojim kćerkama. Wiles

Današnje izdanje emisije o sportu je riječ, bit će u nešto skraćenom izdanju. Prije točno 13 godina, 2013. nogometna reprezentacija BiH ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u povijesti domaćeg sporta. Zmajevi su u Kanua su svladali Litvaniju rezultatom 1-0 i prvi put izborili plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica posljednjeg kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. igrala se pod velikim pritiskom. Izabranicima selektora Safeta Sušića bila je potrebna pobjeda kako bi osigurali izravan plasman na najveću svjetsku nogometnu smotru, a povijesni trenutak stigao je u 68. minuti. Tada je Vedad Ibišević zatresao mrežu Litvanije i izazvao erupciju oduševljenja među navijačima Bosne i Hercegovine. Taj pogodak ostao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka u povijesti naše reprezentacije, a s njima gole i danas bude posebne emocije među ljubiteljima nogometa. Zmajevi su kvalifikacije završili na prvom mjestu skupine s 8 pobjeda, jednim remijem i jednim porazom. Postigli su 30 golova, primili samo 6, čime su potvrdili dominaciju tijekom kvalifikacijskog ciklusa. U tom razdoblju dva puta su svladali Lihtenštajn, Latviju i Litvaniju, dok su protiv Grčke i Slovačke također ostvarili važne pobjede. Povijesni uspjeh, nažalost, obilježila je velika tragedija. Trojica navijača BiH, Hasib Mahmić, Vildan Pehlić i Almir Kasumović, smrtno su stradali u prometnoj nesreći u Poljskoj dok su se vraćali iz Litvanije nakon utakmice. 13 godina nakon čuvene noći u Kaunasu, BiH reprezentacija ponovno ima razlog za slavlje. BiH izborila je plasman na svjetsko prvenstvo 2026. čime je drugi put u povijesti nastupila na najvećoj nogometnoj smotri. Nogometni reprezentativac BiH Ermedin Demirović ponovo se upisao u listu strijelaca ovog puta u susretu drugog kola ligaške faze UEFA Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i Stuttgarta. BiH napadač zatresao mrežu u 90. minuti utakmice postavivši 3-0 za njemački tim i potvrdivši odličnu golgetersku formu na europskoj sceni. Za Demirovića je ovo bio četvrti pogodak u Ligi prvaka ove sezone, čime je nastavio pružati zapažene partije u dresu Bundesligaša. Njegove dobre igre svakako raduju i navijače reprezentacije BiH, ali i selektora Sergeja Barbareza, koji u napadaču Stuttgarta ima važnog aduta u nacionalnom timu. Demirović dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca Lige prvaka sa 4 gola koliko su postigli Erling Haaland i Nico Tresoldi.

U emisiji Sport je riječ, govorimo o utakmicama od sinoć. Sinoćni program europskog nogometa donio je pregrš golova, uzbudljivih završnica i velikih iznenađenja. U središtu pozornosti našao se duel Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, u kojem su Parižani stekli veliku prednost i odoljeli pokušajima domaćina da se vrati u utakmicu. Roma i Real Madrid prijetili su pravu golijadu, dok je Aston Villa demonstrirala snagu protiv Fenerbahčea i slavila su ubjedljivih 6-0. Uzbuđenja nije nedostajalo ni na ostalim terenima, gdje su viđeni preokreti i važni pogoci u završnicama susreta. PSG je razbio City na Etihadu, Haaland nedovoljan za povratak. Manchester City prolazio je kroz izuzetno teško večer protiv Paris Saint-Germaina, koji je na gostovanju pokazao veliku napadačku moć. Parižani su prvih 15 minuta postigli dva gola, a mrežu domaćih zatresli su Desiré Doue u 13. i Ousmane Dembélé u 15. minuti. Vitinha je u 32. minuti povećao prednost na 3-0 i dodatno šokirao domaće navijače. City je u nastavku pokušao uhvatiti priključak, a Erling Haaland je u 53. minuti smanjio na 3-1. Ipak Magnez Akliuče je u 63. minuti pogodio za 4-1. Čim je Paris Saint-Germain ponovno udaljio domaći tim od povratka. Haaland je svojim drugim golom u 75. minuti postavio rezultat na 4-2. Parižani su tako zadržali značajnu prednost usprkos pokušajima engleskog tima da se vrati u susret. Spektakularan susret odigrali su Roma i Real Madrid, a utakmica je ponudila 6 golova i dramatičnu završnicu. Roma je povela u 20. minuti pogotkom Martina De Rona, ali je Kylian Mbappe 5 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem distanci. Rimljani su u drugom poluvremenu ponovno preuzeli vodstvo preko Malena u 51. minuti, a isti igrač pogodio je u 58. za 3-1. Ipak, Real Madrid nije odustajao. Espi je u 84. minuti smanjio na 3-2, a samo 2 minute kasnije Endrick je pogodio za konačnih 3-3. Utakmica je završila fantastičnim preokretom kraljevskog kluba, te je konačni rezultat bio 4-3. Aston Villa je protiv Fenerbahče odigrala utakmicu koja je dominirala i već u prvom poluvremenu stekla veliku prednost. Nakon početnog gola Johana Manzambija u 12. minuti, Nicolas Jackson je u 31. i 39. pogađao mrežu turskog tima za vodstvo 3-0. U drugom poluvremenu na scenu je stupio Ross Barkley, koji je prvo pogodio s bijele točke u 68. a zatim ponovno zatresao mrežu u 72. minuti nakon asistencije Ibrahima Mbaya. Aston Villa je tako stigla na uvjerljivih 6-0 i potvrdila potpunu kontrolu nad susretom. Liverpool je također bio među ekipama koje su privukle pažnju sinoćnjeg programa. Njegov nastup obilježen je uvjerljivom predstavom i utakmicom u kojoj je praktično prošetao do željenog rezultata od 6-3. Na ostalim terenima Šahtar je preokrenuo rezultat protiv Ajka i poveo s 3-1. Nakon autogola Brignolija u 80. minuti, koji je povećao vodstvo na 2-1. Betis i Porto odigrali su 3-2, dok je Stuttgart protiv Slovana iz Bratislave stigao do vodstva 3-0 uz autogol Kruza i gol Zmaja Ermedina Demirovića. Bodo Glimt je poveo protiv Borussia Dortmunda golom Frederika Sjobolda u 52. minuti. Sinoćni program tako je ponudio mnoštvo uzbuđenja. U prvom planu ostale su goleade Rome i Reala, uvjerljiva Aston Villa i napadački raspoložen Paris Saint-Germain. Europska nogometna federacija izrekla je žestoku kaznu nogometnom savezu BiH nakon utakmice Lige nacija protiv Poljske odigrane 5. listopada, u kojoj su Zmajevi slavili rezultatom 1-0. Prema odluci disciplinske komisije UEFA, nogometni savez kažnjen je zbog više prekršaja, među kojima su rasističko i diskriminatorno ponašanje navijača, korištenje laserskog pokazivača, paljenje pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren, te kašnjenje s početkom utakmice. Najveća kazna izrečena je zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača. UEFA je Nogometni savez BiH kaznila s 15.000 eura, te odredila djelomično zatvaranje stadiona, odnosno 5% njegovog kapaciteta na narednoj domaćoj utakmici reprezentacije u natjecanju pod okriljem UEFA. Ipak ova mjera neće odmah stupiti na snagu, a njeno izvršenje uvjetno je odgođeno na razdoblje od 2 godine, počevši od datuma donošenja odluke. Druga najveća pojedinačna kazna odnosi se na odgovornost ekipe za kašnjenje početka susreta, zbog čega će Nogometni savez morati platiti 10.000 eura. Zbog korištenja laserskog pokazivača savez je kažnjen s dodatnih 8.000 eura, dok paljenje pirotehnike donosi kaznu od 3.000 eura.
za ubacivanje pirotehničkog sredstva na teren određena je kazna od 4500 eura. Dodatni problem za Savez predstavlja činjenica da je među evidentiranim prekršajima navedeno i kašnjenje selektora Sergeja Barbere za početkom utakmice, što je također obuhvaćeno disciplinskim postupkom. U objavljenom dijelu odluke, međutim, nije navedena posebna novčana kazna za ovaj prekršaj. Kada se saberu sve izrečene novčane kazne, Nogometni savez BiH će morati platiti 40.500 eura. Iako je BiH protiv Poljske otvarila pobjedu rezultatom 1, disciplinski prekršaj s ove utakmice donijeli su savezu značajan financijski udarac i uvjetnu mjeru zatvaranja dijela stadiona. A kada smo već kod ovih novčanih sredstava, Svjetska nogometna federacija razmatra značajno povećanje sredstava namijenjenih razvoju nogometa širom svijeta. Prema novom prijedlogu, svih 211 nacionalnih saveza članica moglo bi u narednom četverogodišnjem ciklusu dobiti po 25 milijuna dolara, oko 42,5 milijuna maraka. Kako prenosi Associated Press, FIFA priprema razvojni fond vrijedan ukupno 6,35 milijardi dolara, iz kojeg bi se financirali projekti i aktivnosti nacionalnih saveza širom svijeta. Prvobitni plan predviđao je da svaki savez dobije po 10 milijuna dolara. Međutim, zahvaljujući očekivanim prihodima od svjetskog prvenstva 2026. FIFA sada razmatra povećanje tog iznosa na čak 25 milijuna dolara po članici. Financijski izgledi svjetske nogometne organizacije značajno su se poboljšali. FIFA procjenjuje da bi ukupni prihodi u ciklusu od 22. do 26. mogli dostići približno 15 milijardi dolara, što je znatno više od ranijih projekcija. Plan je da se više od 3,5 milijarde dolara osigura iz financijskih rezervi FIFA koje su dodatno ojačane komercijalnim uspjehom svjetskog prvenstva 2026. čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko. Za nacionalne saveze ovo bi predstavljalo značajan izvor financiranja, posebno za zemlje kojima su ulaganja u infrastrukturu, omladinske kategorije i razvoj nogometa ograničena nedostatkom sredstava.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

nisam, i onda nosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, popusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen suze.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju. Obavještavaju se sudionici u prometu da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova BiH Nedim Konaković obratio se nakon sjednice Vijeća ministara BiH, nazivajući ovo zasjedanje rutinskim, a iskoristio priliku da komentira nove detalje o lobiranju vlade Republike Srpske u SAD-u. Kako je istakao, na sjednici nije bilo puno aktivnosti. Sjednica je bila poprilično izvještajnog karaktera. Bilo je puno nekih materijala, informacija, izvješća koje smo usvajali, razmatrali. Nije bilo ministra Srđana Miđića i ministra Edina Forte, tako da materijale iz njihove nadležnosti nismo razmatrali, a bilo je dosta prijedloga. Na kraju dva povjerljiva izvješća, jedan OSE i nešto iz Ministarstva obrane. Rutinska sjednica bez puno nekih važnih dokumenata, ali eto, odrađujemo onaj dio posla koji se može zvati administrativnim, rekao je Konaković. Najviše pažnje je predavao novim informacijama o lobiranju vlade RS-a u SAD-u koje je objavio Kliks. Danas se pojavile informacije da je Milorad Dodik milijune potrošio na takozvano lobiranje u SAD-u, koje je zapravo bilo njegovo slikanje. To je bila predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva, političari i neki mediji, dajući mu značaj. Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine tisuća i milijune maraka da se slikaju po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor. Što evo danas vidimo da nije bio slučaj, poručio je. Vijesti. U Sarajevu je danas održana sjednica Vijeća ministara s dnevnim redom koje se sastojao od 47 točaka. Nakon sjednice javnosti se obratio Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Prvo je Košarac poručio da se u institucijama BiH mora uvažavati interes manjeg BiH entiteta Republike Srpske, te da bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata nema nove državne vlasti. Većina obraćanja Košarca bavilo se aktualnim ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. On je potpuno puko nakon ovog debakla u federaciji. Ovdje smo satima opterećeni njegovim komentarima, a njegova politička partija nema poslanički klub ovdje. U njegovoj politici su sve rekli građani federacije i ovo je samo potvrda ispravnosti politike Dodika, bez čije suglasnosti Konaković ne bi bio ministar, ani Fortom, rekao je Košarac. SNSD-ova ministar tvrdi da je Konaković jedan od kreatora pokušaja delegitimiranja izborne volje srpskog naroda iz RS-a. Imamo različite političke ciljeve, ali mi nikad nismo delegitimirali izbornu volju Bošnjaka. Negiranje politike Milorada Dodika, evo, košta ih u federaciji. Notorna je politička činjenica da se politika Dodika ne može obarati ovdje iz Haustora. Ta antisrpska histerija, kampanja ne prolazi. Ne možete nam držati predavanje ni o čemu. Za svaku smo vrstu dogovora, dva entiteta i dvije vlade, poručuje Košarac. Tvrdi da Konaković želi delegitimirati izbornu volju srpskog naroda još od pravosudnog procesa koji je pred sudom BiH vođen protiv Dodika. Želim da kažem da kada je u pitanju Vijeće ministara, vrlo loša poruka Konakovića je što ne želi da na dnevni red staviti protestnu notu Srbije upućenu Hrvatskoj. Ja sam obavijestio predsjedavajućeg Vijeća ministara da ću ja uputiti notu ambasade Srbije kako bi se otvorilo 28 biračkih mjesta u BiH, tvrdi. Naglašava kako je naredna sjednica Vijeća ministara BiH zakazana za 28. listopada, ali da je tada već prekasno jer će izbori u Srbiji biti održani 3 dana ranije, te smatra da Konaković ograničava i Bošnjake, njih 20% koji također mogu glasati. Vijesti. Nakon što je jučer prekinuta sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj se trebalo odlučivati o poskupljenju grijanja za 106% i početku grijene sezone, vijećnici su podnijeli zahtjev za sazivanje nove sjednice s istom točkom dnevnog reda. Sjednicu mora sazvati predsjedavajući Gradskog vijeća Snježana Vrhovac, a očekuje se da to učini što prije kako bi sezona grijanja u Zenici počela na vrijeme. Sjednica je prekinuta nakon što su novinari odbili napustiti dvoranu. Predstavnicima medija rečeno da ne mogu pratiti sjednicu jer se nisu ranije prijavili, iako su se na ulazu potpisali na popis medija. Do predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirza Kustetić potom je podnio ostavku i ovlaštenje prenio na drugog, do predsjedavajućeg Semira Husejnovića, koji je potom prekinuo sjednicu, umjesto istu nastavio što je tražila većina vijećnika. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nalazi se van BiH i nije prisustvovao jučerašnjoj sjednici. Za poslove ovlastio VD gradonačelnika Azru Hajdarević, koja je izravno uključila u rad Gradskog vijeća, traživši da novinari napuste sjednicu. Vijesti.
sud BiH osudio je Seada Bublina na jedinstvenu kaznu od jedne godine 11 mjeseci za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Presuda je izrečena nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje kojem je Bublin priznao da je obavljajući poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidencija privremeno oduzetih predmeta suda BiH u više navrata iz više krivičnih predmeta prisvojio novac koji mu je poveren pri obavljanju poslova. U dva navrata je, kako se navodi u priopćenju, krivotvorio isprave s ciljem prikrivanja prisvajanja novca prisvajajući ukupno 196 729,5 maraka, za koji novčani iznos je ujedno učinio štetu sudu BiH. Bublin je sporazumom obvezan da isplati čitav iznos od 196 726 maraka koji je, kako je rečeno u sudnici, već plaćen kroz 22 uplate. Rješenjem suda Bublinu je produžen pritvor u kojem se nalazi od travnja. Vijesti. Nakon što su u BiH 4. listopada održani opći izbori, iza stranke za BiH smatraju da je prošlo dovoljno vremena za obradu glasova sa svih biračkih mjesta. Od izbora održanih 4. listopada prošlo je već 10 dana, a Središnje izborno povjerenstvo BiH još uvijek nije obradilo sva biračka mjesta, tvrde iz stranke za BiH. Postavlja se sasvim opravdano pitanje, što SIP čeka i kada namjerava završiti posao za koji je nadležan. Da li se zbog ovakvog odugovlačenja sada opravdano otvara prostor za sumnju u rezultate izbora, posebno tamo gdje su rezultati na granici osvajanja ili gubitka mandata, pitaju iz te stranke. Ističu kako do sada nisu obrađeni ni glasovi mobilnih timova, glasovi iz DKP-a, glasovi u odsustvu i glasovi putem pošte, za čiju su obradu smatrali da je potrebno 2 radna dana. Tvrde da posebno zabrinjava činjenica da se nakon uvođenja skenera u izborni proces, upravo s ciljem bržeg, efikasnijeg i pouzdanijeg utvrđivanja izbornih rezultata, očekivana efikasnost nije ostvarila. Poručili su da je očekivanje građana bilo da će primjena novih tehnologija ubrzati broj glasova i obradu rezultata, a ne da će se i 10 dana nakon izbora čekati obrada svih biračkih mjesta. Ako skeneri nisu omogućili očekivano ubrzanje izbornog procesa, javnost ima pravo znati zbog čega je to tako. Ako postoje tehnički problemi ili nepravilnosti, SIP je dužan jasno i transparentno objasniti što se dešava.

U akciji su sudjelovali službeni pas ASI i pripadnici posebne operativne skupine područnog carinskog ureda Split. Vozači zbog prekršaja za članak 41 Hrvatskog zakona o deviznom poslovanju izdate prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 13.200 eura. Na osnovu člana 152 stav 3 prekršajnog zakona okrivljeni je platio 2/3 izrečene kazne, odnosno 8.800 eura, te troškove postupka, navodi se u priopćenju. Vijesti. Spasitelji tragaju za 7 nestalih članova posade s jednog od 2 tankera za kemikalije koji su se noćas zapalili u rumunskim teritorijalnim vodama Crnog mora nakon što su ruski dronovi ušli u zračni prostor Rumunjske, priopćili su rumunjski zvaničnici. Kako javlja Reuters, rumunjska pomorska uprava priopćila je da je primila poziv u pomoć tankera Wine Trader koji plovi pod zastavom San Marina. Od 12 članova posade, 7 se vodi kao nestalo, dok je 5 spašeno. Ministarstvo unutarnjih poslova Rumunjske u akciji traganja i spašavanja uputilo je 2 helikoptera Black Hawk i 2 broda s medicinskim osobljem. Ranije se zapalio tanker za kemikalije i naftu Jara, koji plovi pod zastavom Komora. Rumunjske vlasti u početku su navele da nije jasno je li brod napadnut. Sva posada tog broda je sigurna. Oba broda bila su usredena u blizini ušća Sulinskog kanala koji Dunav povezuje s Crnim morem. Brodovi se tu često zadržavaju čekajući prolaz zbog lošeg vremena i gužve, a riječ je o važnom pomorskom pravcu koji koristi Ukrajina otkako Rusija napada njene crnomorske luke. Incidenti su uslijedili nakon napada dronovima na najmanje 5 drugih teretnih brodova uz obale Rumunjske i susjedne Bugarske u posljednjih 10 dana, u kojima je stradalo najmanje 23 mornara. Ti napadi su se, za razliku od najnovijih, dogodili tik izvan teritorijalnih voda članica NATO-a. Crno more promatramo kao globalnu arteriju hrane. Ona je trenutno, nažalost, najsmrtonosnije more kada je riječ o broju stradalih mornara u posljednjim mjesecima. To znači da moramo povećati ulaganje u odvraćanje i obranu, izjavila ranije ovog tjedna ministrica vanjskih poslova Rumunjske Oana Toiu na sigurnosnoj konferenciji u Varšavi. Vijesti. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv Huta, priopćila je da je iznad regije Medine presrela krstareću raketu. Presretnuta je i uništena krstareća raketa u regiji Medine, napisalo je na mreži X portparol koalicije Turkije Al-Malki, a njegovu izjavu prenijeli su i saudijski državni mediji. Medina je jedan od najsvetijih gradova Islama. Koalicija je ranije optuživala Hute za napad na ovo područje. Al-Malki je, kako je koalicija priopćila, tvrdio da je hutistički napad dronom 29. rujna pogodio trafostanicu u Medini i izbacio iz uporabe jedan transformator bez posljedica po elektromrežu. Tom prilikom je napad nazvao nastavkom pokušaja te milicije da gađa dvije svete džamije, odnosno Meku i Medinu. Koalicija ranije priopćila je da je 15. rujna protuzračna obrana uništila dron južno od Meke prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor grada. Huti su zvanično negirali da izvode napade koji bi ugrozili svete islamske gradove. Vrijeme do kraja dana. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19. Na jugu od 20 do 24 stupnja. U Varešu je trenutno oblačno i 11 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 12 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

13 sati i 30 minuta, vrijeme je da vam kažem dobar dan u popodnevnoj panorami. A to znači da u narednih sati pol vremena imamo za ponuditi dosta toga zanimljivog i interesantnog. Odmah ću napomenuti za sve vas koji imate namjeru prolaziti kroz ulicu Put Mira da je trenutno prohodna samo do crkve Svetog Mihovila ovdje u Varešu zbog radova koji su najavljeni. U prijepodnevnim satima obustava je bila na samom ulazu u jednosmjernu ulicu, a evo u ovim trenucima radi se u ovom drugom dijelu, pa strpite se i koristite alternativne pravce ili jednostavno sačekajte dok se radovi završe, ali mislim da će i to biti vrlo brzo završeno. Pored ove informacije imamo još nekoliko onih lokalnih, značajnih, pa preporuka je da budete uz naše frekvencije.

Nećete vi zamjeriti ako vam ne prezentiram sve one lokalne informacije koje sam imao u planu, ali imam ih, a njih još dosta. Naime, javna ustanova Opća biblioteka Vrš organizira književne večere i to 17.10. subota u 18. sati u prostorijama čitaonice. Gosti večeri su Irma i Admir Husić, koji će govoriti o svom stvaralaštvu, gdje će predstaviti nastavak romana Putevi osvete 1 i 2, te Džin Hođa 1 i 2, Očuh pod svaku cijenu, Čistačica 1 i 2 i o najnovijim poetskim ostvarenjima. U sklopu večeri predviđeno je predstavljanje i izdanja za naše najmlađe, kao što je Parma plišanih ljubimaca i još neki drugi naslovi. Također, gosti će govoriti o svom angažmanu u druženju Ilmi Batin, koja okuplja ogroman broj žena širom svijeta. Ovo druženje šalje poruku ženama cijelog svijeta da nisu same, da su vrijedne, da mogu da započnu iznova i kada misle da je kraj, da je ranjivost normalna osobina ljudskog bića, ne slabost, i da je ljubav prema sebi temelj svakog istinskog iscjeljenja. Ilma Batin je više od udruženja, to je prostor gdje žene rastu zajedno. Opća biblioteka Vareš je u prilici da po drugi put organizira dolazak Irme Husiću naš Vareš. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Musija. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedelje 18.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedelju 18.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Još uvijek se radi u ulici Put Mira, pa je promet na ovoj dionici otežan. Ukoliko se budete morali vratiti ili malo sačekati, nemojte biti nestrpljivi. A iz koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata dobili smo program obilježavanja 33. obljetnice stradanja Hrvata Vareša i dan sjećanja. Program obilježavanja 33. obljetnice stradanja Hrvata Vareša i dan sjećanja na sve poginule, nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve rata je sljedeći. 18. listopad, nedjelja, 9 sati, polaganje cvijeća i paljenje svijeća, molitva kod spomenika poginulim braniteljima i mještanima Kopijara. Prvi i drugi studeni, mjesna zajednica Maoča, mjesna zajednica Magulica, mjesno groblje Krčevine, polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik poginulim braniteljima. Termin polaganja bit će usuglašen u koordinaciji s mještanima. Drugi studeni, dušni dan, 10 sati Borovica, sveta misa, polaganje vijenaca, paljenje svijeća ispred spomenika poginulim nestalim braniteljima i civilnim žrtvama sela Borovica. 13 sati Pogar, sveta misa, polaganje cvijeća i paljenje svijeća ispred spomen obilježja u mjesnom groblju. 14 sati i 30 minuta Strica, polaganje cvijeća i paljenje svijeća. 16 sati 30 minuta Vareš, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na središnjem spomen obilježju u dvorištu župne crkve Svetog Mihovila u Varešu. 17 sati sveta misa za sve poginule, nestale i civilne žrtve Domovinskog rata, a nakon mise zajedničko opijelo. I 8. studeni, dan sjećanja Višnjići. 13 sati okupljanje ispred spomen kapele na Višnjićima, zajedničko opijelo, polaganje cvijeća i svijeća ispred spomen ploče. Podsjetnik na protekla događanja, potom prigodno druženje.

iscrpio sam sve one lokalne informacije koje sam imao namjeru prezentirati vam u popodnevnoj panorami, a sada malo o nekim zanimljivostima. Naime, od danas su u Njemačkoj stupile na snagu neka nova pravila, a posebno će se to odnositi na one naše sugrađane koji su gore, kažem gore, koji su u Njemačkoj, ne znam iz kog razloga kažem gore, ali pogotovo za one koji su nakon posla ili od posla prema doma imali ponekada naviku da popiju čašicu. Da li je to čašica piva ili čaša piva ili čaša vina, sve ovisi na što se misli. Naime, prema novim pravilima, putnicima više neće biti dopušteno konzumiranje piva, vina, žestokih alkoholnih pića i drugih alkoholnih napitaka na peronima, u zgradama postaja, prolazima i drugim zajedničkim prostorima obuhvaćenim kućnim redom. Od danas u Njemačkoj na snagu stupa novo pravilo koje će utjecati na milijune putnika, uključujući brojne građane BiH koji žive i rade u toj zemlji. Naime, s današnjim danom svih 5700 željezničkih postaja kojim upravlja Deutsche Bahn bit će zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića, a putnici koji ne budu poštovali nova pravila mogli bi biti udaljeni s postaje. Kako su i službeno jučer potvrdili iz njemačke željezničke kompanije Deutsche Bahn, zabrana stupa na snagu danas, sa čime završava više mjesečno postupno uvođenje novih sigurnosnih mjera. Zabrana se, kako je objašnjeno, odnosi na 5400 postaja kojim upravlja Deutsche Bahn Infraco AG i približno 300 postaja kompanije Deutsche Bahn Regionetz GmbH. Time će nova pravila praktički biti uvedena u cijeloj mreži željezničkih postaja Deutsche Bahna. Prema novim pravilima, putnicima više neće biti dopušteno konzumiranje piva, vina, žestokih alkoholnih pića i drugih alkoholnih napitaka na peronima, u zgradama postaja, prolazima i drugim zajedničkim prostorima obuhvaćenim kućnim redom. Zabrana će na pojedinim lokacijama obuhvatiti prostore ispred željezničkih postaja ako su ti dijelovi u nadležnosti Deutsche Bahna. To znači da putnici koji čekaju vlak više neće smjeti otvoriti pivo ili neko drugo alkoholno piće i konzumirati ga na peronu, bez obzira na to putuju li na kratkoj regionalnoj relaciji ili se pripremaju za međunarodno putovanje. No, od strogih pravila postoji nekoliko važnih iznimki. Tako, njemačke željeznice naglašavaju da zabrana ne obuhvaća restorane, kafiće i druge ugostiteljske objekte koji posluju unutar željezničkih postaja, te će u tim objektima i dalje biti dopušteno posluživanje i konzumiranje alkoholnih pića u skladu s važećim pravilima poslovanja. Putnicima će i dalje biti dopušteno i da alkoholna pića kupljena u trgovinama nose sa sobom, pod uvjetom da su zatvorena i da nisu namijenjene konzumiranju na području postaje. Ipak, nova zabrana ne znači automatski potpunu zabranu alkohola u vlakovima. Tako je primjerice u njemačkim međugradskim vlakovima, uključujući određene ICE i IC linije, konzumiranje alkoholnih pića je dalje dopušteno pod uvjetom da putnici ne ometaju druge i da se pridržavaju pravila prijevoznika. U ugostiteljskim dijelovima tih vlakova i dalje će se prodavati alkoholna pića. No, u regionalnom željezničkom prometu pojedini prijevoznici i prometne udruge već imaju vlastite zabrane konzumiranja alkohola. Zbog toga putnici prije putovanja trebaju provjeriti pravila koja vrijede za konkretnu liniju. Što se pak tiče novih pravila, posebno je pozornost izazvalo pitanje mogućih kazni za one koji ih budu kršili. Deutsche Bahn priopćuje da će provođenje zabrane nadzirati njegovi zaposlenici zaduženi za sigurnost, koji će tijekom redovitih obilazaka upozoravati putnike na zabranu konzumiranja alkohola. U slučaju nepoštivanja pravila, zaštitari mogu zatražiti od osobe da prestane piti alkohol ili da napusti prostor željezničke postaje. Ako osoba nastavi kršiti pravila, može joj biti izrečena zabrana ulaska na postaju. U provođenju mjera, kada je to potrebno, može sudjelovati njemačka savezna policija. Ipak, Deutsche Bahn u službenom priopćenju nije naveo jedinstvenu novčanu kaznu koja bi se automatski naplaćivala svakom putniku zatečenom s otvorenim alkoholnim pićem. Riječ je prvenstveno o zabrani koja se provodi na osnovu kućnog reda željezničkih postaja. Kompanija navodi da je osnovni cilj ove mjere povećanje sigurnosti putnika i zaposlenika, te smanjenje nasilja, sukoba i neugodnih situacija povezanih s prekomjernom konzumacijom alkohola. Slična pravila već su ranije uvedena na približno 40 velikih njemačkih željezničkih postaja, među kojima su glavni kolodvor u Kelnu, Heidelbergu, Minhenu i Hamburgu. Od 1. rujna zabrana se primjenjuje i na glavnim postajama u Berlinu, Kielu i Braunschweigu, te na postaji Berlin Gesundbrunnen. Deutsche Bahn ističe kako su dosadašnja iskustva pokazala smanjenje količine otpada, manji broj sukoba i ugodnije okružje za putnike i zaposlene.
kompanija je objavila rezultate reprezentativnog istraživanja prema kojem približno 80% ispitanika podržava zabranu konzumiranja alkohola na željezničkim postajama. Nova pravila odnose se i na strane državljane koji koriste njemački željeznički promet, pa će tako i državljani BiH koji žive u Njemačkoj ili kroz nju putuju morati poštovati ista ograničenja kao i svi ostali putnici. Obavijest o zabrani bit će istaknuta na željezničkim postajama, a nova pravila bit će dostupna i putem službenih internetskih stranica kompanije.

Koliko puta ste nekome rekli sretan rođendan i živio 100 godina? Da li bi željeli doživjeti 100 godina? Mada na našim prostorima imamo osoba koje su daleko zakoračile preko onih 90 i nešto. I još uvijek su u pokretu, još uvijek su tu. No može li ono što jedemo odlučiti hoćemo li doživjeti 100? Novo istraživanje pokazalo je da su osobe koje jedu meso u određenim okolnostima imale veće izglede za dugovječnost od vegetarijanaca. No postoji važan detalj koji bitno mijenja značenje tih rezultata. Ljudi danas žive duže nego ikada prije. Znanstvenici pokušavaju otkriti koje prehrambene navike najviše pridonose zdravom starenju. Dok brojna istraživanja povezuju prehranu bogatu povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama i zdravim masnoćama s duljim životom, uloga mesa u prehrani i dalje izaziva rasprave. Novo istraživanje provedeno u Kini, čiji rezultati prenose Science Alert, donijelo je zanimljive zaključke. Znanstvenici su analizirali podatke više od 5000 osoba starijih od 80 godina i otkrili da su žene koje su jele meso imale veće izglede doživjeti 100 od žena koje su bile vegetarijanke. Međutim, kada su detaljnije analizirali rezultate, pokazalo se da razlika nije postojala kod svih ispitanica. Istraživači su otkrili da su slabije izglede za doživljavanje 100. godine imale samo vegetarijanke s preniskom tjelesnom težinom. Kod žena normalne ili prekomjerne tjelesne težine takva povezanost nije utvrđena. Među pothranjenim ispitanicama svakodnevna konzumacija mesa bila je povezana s 44% većim izgledima za doživljavanje 100. godine u usporedbi s vegetarijanskom prehranom. Kod muškaraca nije utvrđena statistički značajna povezanost između vegetarijanstva i dugovječnosti. Zanimljivo je da su vegetarijanci koji su konzumirali ribu, mliječne proizvode ili jaja imali slične izglede za doživljavanje 100. godine kao osobe koje su jele meso. Rezultati zato ne znače da je meso nužno zdravije od biljne prehrane, nego upućuje na važnost dovoljnog unosa kalorija i hranjivih tvari u starijoj životnoj dobi. Kako starimo, naše tijelo prolazi kroz brojne promjene, mišićna masa postupno se smanjuje, apetit može oslabiti, a organizam postaje osjetljiv na nedostatak pojedinih hranjivih tvari. Upravo zato starije osobe trebaju posebno paziti na dovoljan unos energije i proteina. Oni su važni za očuvanje mišića, snage i sposobnosti samostalnog obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Znanstvenici ističu da preniska tjelesna težina u dubokoj starosti može biti povezana s većim zdravstvenim rizicima. To je jedan od razloga zbog kojih prehrambene preporuke za osobe u 80. i 90. godinama ne moraju biti jednake preporukama za mlađe odrasle osobe. Istraživanje se temeljilo na podacima kineskog dugoročnog istraživanja zdravlja i dugovječnosti. Znanstvenici su usporedili 1459 osoba koje su doživjele najmanje 100 godina s 3744 osobe u 80. i 90. godinama koje nisu dosegnule tu dob. Znači li to da bismo trebali jesti više mesa? Ne nužno. Autori naglašavaju da je riječ o promatračkom istraživanju koje pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da konzumacija mesa produljuje život. Osim toga, prehrambene navike ispitanika procjenjivane su u njihovoj starijoj životnoj dobi. Znanstvenici nisu imali potpune podatke o tome kako su se hranili tijekom prethodnih desetljeća, a na izbor hrane mogli su utjecati zdravstvene poteškoće. Brojna ranija istraživanja povezala su vegetarijansku prehranu i prehranu s manjim udjelom mesa s nižim rizikom od određenih bolesti, uključujući bolesti srca, moždani udar i dijabetes tipa 2. Važno je i kakvo meso jedemo. Prerađeno i crveno meso u brojnim se istraživanjima povezuje s nepovoljnim zdravstvenim ishodima, zbog čega se preporučuje ograničiti njihovu konzumaciju. A što je onda najbolje jesti za dug život? Znanstvenici za sad nemaju jednostavan odgovor koji bi vrijedio za sve. Prehrambene potrebe ovise o dobi, zdravstvenom stanju, tjelesnoj težini i načinu života. Novo istraživanje sugerira da je u dubokoj starosti posebno važno izbjeći pothranjenost i osigurati dovoljno hranjivih tvari bez obzira na to uključuje li prehrana meso ili ne. Zaključak nije da vegetarijanci trebaju početi jesti meso kako bi dulje živjeli, nego da uravnotežena prehrana mora zadovoljiti potrebe organizma, osobito u poznijim godinama. Navodi se u ovoj informaciji. Dakle, ipak se sve svodi na jedno, a to je umjerenost.

Još jednu informaciju, a radi se o obilježavanju 33. godišnjice ratnog zločina nad Bošnjacima Stupnog Dola i Vareša. Pa evo i programa. 3.10.2026. subota u 10 sati održan je nogometni memorialni turnir Kale u Stupnom Dolu, organizator i mjesna zajednica Stupni Dol. Danas, 15.10. četvrtak, 18:30, promocija knjige Dvorana Radničkog doma, organizator Bošnjačka zajednica kulture Preporod. 18.10. nedjelja, 13:30, Tevhid Džamija Stupni Dom, organizator Odjel za brak i obitelj Međlisa Islamske zajednice Vareš i Udruga građana Žene Stupnog Dola. 20.10. utorak, 17:00, komemorativna akademija Dvorana Radničkog doma, organizator je Bošnjačka zajednička kulture Preporod Vareš. 22.10. četvrtak, 10:00, okupljanje logoraša 23. oktobar Vareš, Dvorana Mišoljite srednje škole Norba 2 Vareš. 10:30, mimohod sjećanja. 11:00, obilazak mezarja žrtava u Varešu, mezarje Glavica. 12:30, Tevhid Čašijska džamija u Varešu, organizator je Udruga građana logoraša 23. oktobar Vareš. 23.10. petak, 8:10, marš mira, trasa spasa, polazak sa autobusne stanice u Vareš Majdanu, organizator je mješna zajednica Stupni Do. 8:30, obilazak mezarja žrtava u Pomenićima, Dabravinama, Hođićima i Budoželju, organizator je Međlis Islamske zajednice Vareš. 11:30, polaganje cvijeća na spomen česmu, prigodno obraćanje i obilazak mezarja žrtava u Stupnom Dolu, organizator je mjesna zajednica Stupni Dol. I 12:30, tevhid i podne namaz u džami na Stupnom Dolu, organizator je Međlis Islamske zajednice Vareš, navodi se u informaciji koju potpisuje organizacijski odbor za obilježavanje 33. godišnjice ratnog zločina nad Bošnjacima Stupnog Dola i Vareša.

informacija po informacija i pristigli smo do kraja naše današnje popodnevne panorame. Ono što mogu najaviti za sutra su radovi na asfaltiranju dionice puta vijadukt pod Tisovci, gdje će se promet odvijati neizmjenično jednom trakom uz postavljenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. Tako će biti i u subotu 17.10. u nedjelju. Na ovoj dionici promet će biti potpuno obustavljen od 7 do 20 sati. Naravno, sve ove informacije možete pronaći na našem web portalu ukoliko ih niste čuli u programu Radio Bobovca. Svima vama ugodan nastavak ovog današnjeg dana i u popodnevnoj panorami čujemo se ponovno sutra od 13 sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

Poslušajte obavijest koju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedjelje 18.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 18.10.2026. godine u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Podtisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan, za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

3 milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines, podari pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo ljubavnice. Pa ja znam da će još biti mladosti, a nikad više ovakove u prosjeku 1938. Jer neću s kim moći ostati mlad. I ta će mi mladost teško pasti. Biće ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Počinje kiša, kao što kiši u listopadu na otocima, more od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se mješaju, glas prijatelja, majke, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte obavijest koju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedjelje 18.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 18.10.2026. godine u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bjelo-Borje stupni do Vareš Majdan, za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte obavijest koju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedjelje 18.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 18.10.2026. godine u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan, za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušaj to obavijest koju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedjelje 18.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 18.10.2026. godine u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Podtisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan, za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušajte obavijest koju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od petka 16.10. do nedjelje 18.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 16. i 17.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 18.10.2026. godine u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan, za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

pita zbog nje ću za šankom svoju dušu ostavit. Gdje ste sada prijatelji, s kim ću noćas pit? Zbog nje ću za šankom svoju dušu.